刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，刘，
哦，哇，这么多篝火，还有干栏房子，好漂亮啊！Romana，Romana，Romana，Romana，Romana，Romana，Romana，跳舞是吧？